0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius pasiuntė vaizdo žinę Ekvadoro katalikų jaunimui sekmadienį užbaigusiam savo kasmetinį susitikimą. Popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas lankosi Gvatemaloje, kur minimos diplomatinių santykių su Šventųjų Sostų užmezgimo 90-osios metinės. Seutoje, apie kurią buvo daug kalbama dėl pastarųjų dienų pabėgėlių krizės, rugpjūčio 4-5 dienomis bus minima švenčiausiosios mergelės Marijos Afrikos globėjos iškilmė. Antradienį, rugpjūčio 4-ąją, bažnyčios liturginis kalendorius mini Arso kleboną, Šventai Joną Mariją Vianėjų. Pačiame Arso miestelėje Prancūzijoje šventė prasidėjo jau pirmadienį.
1: Queridos amigos y amigas, la Iglesia necesita hoy de su alegría, valentía y testimonio.
0: Bažnyčiai reikia jūsų džiaugsmo, jūsų drąsos ir jūsų liudėjimo, kad ir daugelis kitų galėtų susitikti su Kristumi. Leiskite, kad jo meilė jus pakeistų. Ir būkite atleidimo, susitaikinimo ir taikos skelbėjai. Šiuo raginimu popiežius Leonas XIV kreipėsi į jaunuolius, dalyvavusius 8-osiose Ekvadoro jaunimo dienose. Ekvadoro katalikų jaunimo susitikimas vyko Liepos 31-ąją, rugpjūčio 2-ąją dienomis Ibaros mieste, Ekvadoro šiaurėje, netoli sienos su Kolumbija. Susitikimo uždarimo dieną perduotoje vaizdo žinioje popiežius ragino jaunimą įsiklausyti į viešpaties kvietimą ir drąsiai eiti paskui jį.
1: El encuentro con Jesucristo llena el corazón de alegría y nos da fuerza para ser testigos de su amor.
0: Susitikimas su Jėzumi pripildo žmonių širdis džiaugsmo ir suteikia jėgų būti jo meilės ir gailestingumo liudytojais. Leonas XIV pabrėžė, kad šiandien bažnyčiai labai reikia jaunimo džiaugsmo, drąsos ir liudijimo, kad ir kiti galėtų susitikti su Kristumi. Baigdamas trumpą įrašą, popiežius patikėjo Ekvadoro jaunimą švenčiausiosios mergelės Marijos globai.
1: Que María sea el modelo que les inspire a vivir el Evangelio.
0: Tegul švenčiausioji mergelė Marija jums tampa pavyzdžiu, kuris įkvėptų gyventi pagal Evangeliją ir, kaip ir ji, pasitikėti tuo planu, kurį Dievas yra numatęs kiekvieno iš jūsų gyvenimui, sakė popiežius ir suteikė jaunimui savo palaiminimą. Šventojo sosto valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas rugpjūčio 2-4 dienomis lankosi Gvatemaloje. Vizitas vyksta minint 90-asias Šventojo sosto ir Gvatemalos diplomatinių santykių metinės. Gvatemalos bažnyčia šiais metais taip pat mini pirmojo šioje šalyje gimusio šventojo pranciškono tretininko brolio Petro Juozapo Betankūro, kurį 2002 metais kanonizavo Jonas Paulius II, gimimo 400 metų sukaktį. Sekmadienį rugpjūčio 2-ąją kardinolas aukojo mišes Gvatemalos sostinės katedroje. Homilijos pradžioje jis perdavė popiežiaus Leono 14-ojo sveikinimus Gvatemalos žmonėms, patikino, kad popiežius prisimena šios šalies tikinčiuosius savo maldose, siunčia jiems savo apaštališką palaiminimą. Primindamas savo apsilankimo Gvatemaloje priežastis, Vatikano valstybės sekretorius pažymėjo, kad abi minimos sukaktys liudija Dievo apvaizdos veikimą Gvatemalos tautos ir bažnyčios gyvenime. Komentuodamas sekmadienio evangeliją apie duonos padauginimą, kardinolas pabrėžė, kad čia kalbama apie tikrąją bažnyčios misiją. Bažnyčia turi nešti žmonėms Dievo žodžio ir Eucharistijos duoną, vykdydama Kristaus įsakymą, jūs duokite jiems valgyti. Šis evangelijos kvietimas, pasak kardinolo, neišvengiamai veda į susitikimą su kitu žmogumi, nepriklausomai nuo jo padėties ar gyvenimo aplinkybių. Kardinolas sakė, kad Evangelijos skelbimas negali apsiriboti vien žodžiais. Troškimas nešti gerąją naujieną skatina bažnyčią apkabinti visą žmoniją ir ieškoti kelių vedančių į teisingesnės, broliškesnės ir solidaresnės visuomenės kūrimą. Todėl krikščionys yra pašaukti priešintis paniekos, abejingumo ir neteisybės kultūrai, kurią dažnai maitina socialinė nelygybė ir korupcija. Kalbėdamas apie šiandienos pasaulio iššūkius, Vatikano valstybės sekretorius pripažino, kad skurdas, vienatvė, neteisybė ir kančia dažnai atrodo tokie dideli, jog žmogui kyla pagunda manyti, kad jo pastangos nieko nepakeis. Tačiau Evangelijoje Jėzus kviečia pradėti nuo to, ką turime. Net jei mūsų turimos galimybės panašios į tuos varganus penkis duonos kepalėlius ir dvi žuvis, Viešpats gali jas padauginti. Pasak kardinolo, stebuklas prasideda tuomet, kai žmogus atiduoda Kristui savo laiką, talentus, dosnumą ir netgi savo ribotumą. Dievas šias kuklias dovanas paverčia palaiminimu daugybei žmonių. Sekmadienį kardinolas valstybės sekretorius prieš mišęs apsilankė senelių globos namuose, kuriuose tarnauja Kalkutos motinos Teresės seserys, o po mišių prieš 400 metų gimusiam šventajam broliui Petrui dedikuotoje šventovėje. Pirmadienį rugpjūčio 3-ąją kardinolo Pietro Parolino vizito programoje susitikimas su Gvatemalos prezidentu Bernardo Arevalio, užsienio reikalų ministru Carlosu Ramiro Martinesu ir diplomatinio korpuso nariais. Šią dieną taip pat numatytas susitikimas su čiabuvių genčių atstovais. Antradienį rugpjūčio 4-ąją popiežiaus valstybės sekretorius susitiks su šalies vyskupais ir kunigais. Vizitas baigsis mišiomis Gvatemalos arkivyskupijos švenčiausiojo sakramento adoracijos šventovėje, esančioje netoli sostinės.
2: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
3: Susirinkus visoms suinteresuotoms pusėms, vyskupui Ramonui Darijo valdybėje, Kadiso ir Seutos vyskupijos apaštalinėm administratoriui, Ispanijos vyriausybės ir Seutos miesto atstovams, nacionalinės ir vietinės policijos pareigūnams nuspręsta, kad rugpjūčio 4-5 dienomis Seutoje įvyks pagrindiniai švenčiausiosios mergelės Marijos Afrikos globėjos iškilmės renginiai. Rugpjūčio 4-ąją Dievo motinos garbei bus išdėliotos gėlių mozaikos, o rugpjūčio 5-ąją Seutos miesto gatvėmis eis tradicinė procesija, kurios metu nešama švenčiausiosios mergelės Marijos Afrikos globėjos statula. Dalis kitų iškelmės renginių atsižvelgus į praėjusios savaitės migrantų antplūdžio krizę atšaukta, visi kviečiami atsakingam ir išmintingam elgesiui. Rugpjūčio 2-osios vidudienio maldoje apie krizę Seutoje kalbėjo ir popiežius. Su susirūpinimu stebiu nerimą keliančią padėtį Seutoje ir melsdama švenčiausiosios mergelės Marijos Afrikos globėjos užtarimo, prašau Dievą, kad būtų rastos taika, stabilumo ir teisingumo pagrįstos išeitis, sakė Leonas 14-asis. Galima priminti ir Liepos 30-osios Seutos vyskupijos komunikatą. Jame nesileista į greitai įvykių Seutoje apgaubusią politinę kontroversiją, pasklidusią visoje Europoje, bet išreikštas pasirengimas bendradarbiauti su valdžios ir miesto institucijomis nurodyta visas praėjusio savaitgalio pamaldų rinkliavą skirti migrantų antplūdžio sukeltiems humanitariniams poreikiams. Kviesta melstis už tuos, kuriems tenka atsakomybė valdyti situaciją, tiesti taikos teisingumo ir vilties kelius. Pamaldumas švenčiausiai mergeliai Marijai Afrikos globėjai Seutoje turi senas tradicijas. 2018 metais iškilmingai minėtas 600 metų jubiliejus. Nuo jos statulos tradiciškai nešamos rugpjūčio 5-osios procesijoje atgabenimo į Seutą 1418-aisiais. Tai įvyko tuometinių Portugalijos karalystės ir berberų marinidų sultonato kovų kontekste. 1415-aisiais portugalai, vedami Henriko jūrininko, laimėjo Seutos mūšį ir perėmė šios strateginės prekybos keliams ir konkurencijai su kitomis viduržemio jūros galiomis vietos, dėl kurios jau prieš 14 amžių varžėsi kardageniečiai ir romėnai kontrolę. 17 amžiaus antroje pusėje Seuta atiteko Ispanijos karalystei ir Ispanijos yra valdoma iki šiol. Apie šį ryšį byloja pats Kadiso ir Seutos viskupijos pavadinimas. Kadisas, kurio pavadinimas susijęs su iki 13 amžiaus jį valdžiusių užkariautųjų berberų laikotarpiu, yra miestas žemyninėje Ispanijoje, kitoje pusėje sąsiaurio, skiriančio jį nuo šiaurės Afrikos ir dabartinio Maroko krantų. Švenčiausiosios mergelės Marijos Afrikos ir Seutos dangiškosios globėjos statula pasižymė gotikinio laikotarpio bruožais ir atkartoja pietos motyvą mergelę Mariją apglėbusią mirusį Kristų savo sūnų paguldytą ant jos kelių. Kaip žinia, praėjusią savaitę Seutos autonominio miesto teritorija Šiaurės Afrikoje, supama Maroko, per 40 valandų užplūdo 10 tūkstančių migrantų, mobilizuotų skleistų gandų apie atvirą sieną ir galimybę kartą patekus į šį Ispanijos anklavą gauti prieglupstį. Gandams nepasitvirtinus, o Ispanijos vyriausybė į gatves išvedus ir kariuomenę, didžioji dalis migrantų, daugiausia marokiečių jaunuolių, grįžo atgal į Maroką. Nors dauguma jau pasitraukė, šimtai asmenų dar liko Seutoje, vildamiesi gauti prieglupstį. Tarp jų nemažai tų, kurie kilę iš kitų Afrikos valstybių ir negali taip paprastai grįžti į savo šeimas, kaip kad jaunuoliai marokiečiai.
0: Rugpjūčio 4 dieną bažnyčia liturgijoje mini kunigų ir ypač parapijoms vadovaujančių klebonų dangiškai globėja, Arso klebona, šventai Joną Mariją Vienėjų. Pačiame pietryčių Prancūzijos Arso miestelėje, kuriame šventasis kunigas praleido beveik visą savo gyvenimą, jo liturginis minėjimas švenčiamas 2 dienas, pirmadienį ir antradienį, rugpjūčio 3 ir 4. Šių metų Šventojo Jono Marijos Vienėjaus minėjimams Arso miestelėje vadovauti pakviestas Šiaurės Prancūzijos Normandijos regiono Evre vyskupas Olivier de Cany. Pirmadienio rytą jis aukojo mišes už pašaukimus. Popiet šiemetinių minėjimų dalyviai pakviesti klausytis vyskupo konferencijos, o pirmosios dienos vakarą į procesiją ir galiausiai į naktinę švenčiausiojo sakramento adoraciją. Pačios šventės diena, rugpjūčio 4, prasideda brevioriaus rytmetine ir mišiomis. Popiet numatytas renginys vaikams, kurio programoje žaidimai maldos tema. Popiet miestelio gatvėmis eis procesija su Šventojo Jono Marijos Vienėjaus širdies relikvija. Pavakare numatyta dar viena vyskupo Olivier de Cany konferencija, o galiausiai šventę užbaigs mišparai. Šventasis Jonas Marija Vienėjus gimė 1786 metais Dardijį netoli Liono Prancūzijoje. Jo vaikystė sutapo su Prancūzijos revoliucijos laikotarpiu, kai bažnyčia buvo persekiojama, mišios dažnai aukojamos slapta. Pasak šventojo biografų, būtent ši patirtis sužadino jame meilę kunigystę ir troškimą tarnauti Dievui. Nors dėl menko išsilavinimo ir didelių sunkumų mokantis, daugelis abejojo jo tinkamumo kunigystei, jis nepasidavė. Studijos užtruko ilgiau ir tik 1815 metais, taigi būdamas jau 29 metų, Jonas Marija Vienėjus gavo kunigystės šventimus. 1818 metais jis buvo paskirtas Arso miestelio klebonu. Tuomet ši parapija buvo apmirusi, tačiau greitai ji tapo vienu svarbiausių piligrimystės centrų Prancūzijoje. Plačiai sklido garsas apie švento gyvenimo kunigą, apie jo nepaprastą gailestingumą ir gebėjimą vesti sielas pas Dievą. Žmonės iš visos šalies plūdo pas kunigą Joną Mariją Vianėjų iš pažinties. Kartais jis klausykloje praleisdavo net 16 valandų per dieną. Kunigas gyveno labai asketiškai ir kukliai visą savo laiką skyrė sielų išganimui. Šventų gyvenimų garsėjęs kunigas mirė 1859 metais. 1905 popiežius Pijus X paskelbė kunigą Joną Mariją Vianėjų palaimintoju. 1929 popiežius Pijus XI jį kanonizavo ir paskelbė klebonų globėju. 2009 minint Jono Marijo Vianėjaus mirties 150 metinės, Benediktas XVI paskelbė kunigų metus, o Arso kleboną iškėlė kaip pavyzdį visiems kunigams. Kunigystė yra Jėzaus širdies meilė. Šią šventojo Arso klebono pamėgtą frazę Benediktas XVI priminė 2009 skelbdamas kunigų metus. Šie Arso klebono žodžiai primena, kokia nepaprasta dovana yra kunigystė. Popiežius Benediktas su dėkingumu prisiminė visus kunigus, kurie kasdien nuolankiai siūlo krikščionims ir visam pasauliui Kristaus žodžius bei darbus, stengdamiesi savo mintimis, valia, jausmais ir visų gyvenimu būti tokie kaip jis. Tačiau šventojo Arso klebono pavartota formuluotė primena ir pervertą Jėzaus širdį, bei erškėčių vainiką ant jo galvos, tad mintys krypsta ir į nesuskaičiuojamas kančios situacijas, su kuriomis kunigai susiduria. Deja, yra ir be galo apgailėtinų situacijų, kai bažnyčia kenčia dėl kai kurių kunigų neištikimybės. Pasauliui tai teikia pagrindą piktintis ir atmesti, rašė popiežius Benediktas. Arso klebonas buvo be galo nuolankus, tačiau kartu jis suprato, jog kaip kunigas jis esas labai brangi dovana savo žmonėms. Laiške popiežius Benediktas citavo šventajam Jonui Marijoj Vienėjui priskiriamus jo biografų žodžius. Geras ganytojas, pagal Dievo širdį, yra didžiausias lobis, kokį gerasis Dievas gali duoti parapijai ir viena vertingiausių dieviškojo gailestingumo dovanų. Koks didis kunigas! Tik tai danguje jis supras, kas jis iš tikrųjų. Šios ištaros, rašė popiežius Benediktas, gimusios kunigiškoje šventojo klebono širdyje, gali pasirodyti perdėtos, tačiau jos parodo nepaprastą jo pagarbą kunigystės sakramentui. Jei suvoktume, kas iš tikrųjų žemėje yra kunigas, numirtume. Ne iš baimės, bet iš meilės. Cituodamas šventąjį Joną Mariją Vianėjų rašė popiežius Benediktas XVI 2009 skelbdamas kunigų metus.
2: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Pristatytas ateinančių metų pasaulio jaunimo dienų Seule himnas. Asyžiuje vyksta Europos jaunimo susitikimas, ketvirtadienį ten nuvyks popiežius Leonas XIV. Kamerūne vyko nacionalinės jaunimo dienos. Jėgos politika turi pakeisti dialogo diplomatiją, sakė kardinolas Pietro Parolinas per susitikimą su diplomatais Gvatemaloje. Mozambike mirė kardinolas Duarte. Nigerijoje nauji išpuoliai prieš katalikų bendruomenę. Paskelbti atnaujinti duomenys apie žemės drebėjimo Venesueloje pasekmes. Likus metams iki pasaulio jaunimo dienų Seule pradžios, renginio šeimininkai pristatė oficialų šio susitikimo himną. Himno pavadinimas – Confidite ego vinci mundum, būkite drąsūs, aš nugalėjau pasaulį. Šie Evangelijos pagal Joną žodžiai yra ir oficiali 2027 rugpjūčio 3-8 dienomis Seule vyksiančių pasaulio jaunimo dienų tema. Himno autorius, jaunas korėjiečių kompozitorius Francis Jion Kimas. Jis laimėjo konkursą, kuriame dalyvavo net 434 kūrėjai. Buvo pristatytos dvi himno aranžuotės – klasikinė ir pop muzikos. Abu himno variantus paskelbėme mūsų interneto svetainėje. Pirmadienį rugpjūčio 3-ąją švenčiausiosios mergelės Marijos Angelų karalienės miestelyje Asyžiaus papėdėje prasidėjo Europos jaunimo susitikimas, kuriame dalyvauja daugiau kaip 2000 18-33 metų amžiaus jaunuolių. 4 dienas trunkančio renginio kulminacija bus susitikimas su popiežiumi ir jo aukojamos mišios ketvirtadienį rugpjūčio 6-ąją. Susitikimas su popiežiumi vyks aikštėje priešais švenčiausiosios mergelės Marijos Angelų karalienės baziliką, kurioje yra garsioji Porciunkulės koplyčia, vienas svarbiausių vietų Šventojo Pranciškaus gyvenime. Pranciškus šią koplyčią savo rankomis atstatė, prie jos telkėsi pirmoji Pranciškaus įkurto mažesniųjų brolių ordino bendruomenė. Čia Pranciškus baigė savo žemiškąją kelionę. Ši vieta įgyja ypatingą reikšmę šiais metais, kai minime 800 metų nuo Šventojo Pranciškaus perėjimo. Tai yra mirties žemėje ir gimimo dangui. Atvykęs ketvirtadienio rytą, popiežius pirmiausia užeis pasimelsti į Porciunkulės koplyčią. Išėjęs į aikštę priešais baziliką, Leonas XIV susitiks su jaunimu, išklausys trijų jaunuolių iš skirtingų Europos šalių liudijimų. Po to popiežius aukos rugpjūčio 6 dieną bažnyčios liturgijoje minimos Kristaus atsimainimo šventės mišes ir pasakys homiliją, kurioje be kita ko atsakys į prieš tai girdėtus jaunuolių liudijimus. Rugpjūčio 3-6 dienomis vykstančio jaunimo susitikimo programoje paskaitos, diskusijos ir kūrybinės dirbtuvės taikos atleidimo ir pašaukimo temomis. Jaunimas kviečiamas klausytis, apmastyti ir gilintis į tikėjimo klausimus, dalyti savo įžvalgomis ir patirtimi. Šių pokalbių pagrindu renginio pabaigoje bus parengtas visą susitikimą apibendrinantis tekstas. Jaunimas taip pat gali dalyvauti per visas 4 dienas vykstančioje, nenutrūkstančioje švenčiausiojo sakramento adoracijoje, lankyti Porciunkulės vienuolyne veikiančias parodas, skirti laiko asmeniniai maldai. Kaip Vatikano radijui pabrėžė, vienas šio susitikimo organizatorių, brolis Luca de Pasquale, į susitikimą pakviesti ne tik tikintys jaunuoliai, bet ir tie, kurie dar ieško atsakymų į svarbiausius gyvenimo klausimus. Pasak brolio Pranciškono, Šventasis Pranciškus ir šiandien geba prabilti į visus žmones, nepriklausomai nuo jų tikėjimo ar įsitikinimų, kviesdamas įveikti iš ankstinės nuostatas, atrasti gyvenimo prasmę ir atsiverti Dievo artumui. Anot brolio Luca de Pasquale, didžiausia šiandienos jaunimo problema – prarastas gebėjimas svajoti. Daugelis jaunuolių nebežino, kokia yra didžiausia jų širdies svajonė. Tačiau būtent Šventojo Pranciškaus gyvenimas rodo, kad žmogus niekada neturėtų tenkintis vien tuo, ką siūlo pasaulis. Jo pavyzdys įkvepia drąsiai ieškoti daugiau, nebijoti klausimų ir leistis Dievo vedamiems. Šventasis Pranciškus išlieka labai aktualus ir šiandien, nes jo gyvenimas kalba apie rūpinimąsi kūrinyje, brolystę, pagarbą žmogui, atleidimą ir troškimą gyventi pagal Evangeliją. Tačiau nereikėtų apsiriboti tik paviršutiniškais šio šventojo įvaizdžiais. Svarbiausia jo žinia – ne vien meilė gamtai, bet meilė Dievui, iš kurios kyla pagarba visai kūrinijai ir kiekvienam žmogui. Sakė brolis Luka de Pasquale, vienas šiomis dienomis prie Porciunkulės vienuolyno šalia Asyžiaus vykstančio Europos jaunimo susitikimo organizatorių.
1: Po 6 maldos, ugdymo ir liudijimo dienų, sekmadienį rugpjūčio 2 dieną baigėsi Kamerūno katalikiško jaunimo savaitė tema Būkite drąsūs, aš nugalėjau pasaulį. Šie Jėzaus žodžiai iš Šventojo Jono Evangelijos 16 skyriaus taip pat yra 2027 metų pasaulio jaunimo dienos, kuri vyks Seule Pietų Korėjoje tema. 6-osios Kamerūno nacionalinės jaunimo dienos vyko Bertua arkivyskupijoje. Jos ganytojas arkivyskupas Josephas Atanga praėjusios savaitės susibūrimą pavadino tikru jaunimo susitikimu su Kristumi. Tai buvo dvasinio atsinaujinimo, katechetinio ugdymo, kultūrinio dalyjimosi, sporto ir brolybės įvykis. Ganytojas ragino jaunus katalikus išlikti drąsiems, tvirtiems, dinamiškiems ir tapti taikos, džiaugsmo, meilės ir susitaikinimo kūrėjais. Vyskupas Filipa Len Embarga, Ebolovos vyskupas ir Kamerūno vyskupų konferencijos vicepirmininkas, vyskupų vardu gyrė jaunimą už kokybišką savaitę ir padėkojo visiems prisidėjusiems prie renginio sėkmės. Kamerūno jaunimo savaitės baigiamosioms mišioms vadovavo apaštališkasis nuncijus Kamerūne ir pusiaujo Gvinėjoje arkivyskupas Jose Avelino Betancourt. Jis perdavė jaunimui vilties žinę, kviesdamas juos atrasti paslėptą lobį, tai yra Jėzų, savyje. Jėzaus Kristaus lobis esi tu, brangus jaunuoli, pažymėjo nuncijus.
2: Jūs klausotės Vatikano radijo tęsinę programą.
0: Popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas, lankydamasis Gvatemaloje, šios šalies ir Šventojo Sosto diplomatinių santykių 90 metų sukakties proga, rugpjūčio 3-osios vakarą apaštališkoje nunciatūroje susitiko su Gvatemalos diplomatais ir šalyje akredituotų diplomatinių korpusų. Per susitikimą jis pakartojo tarptautiniai bendruomeniai skirtą Šventojo Sosto raginimą atsisakyti jėgos politikos ir sugrįžti prie dialogų ir tarpusavio supratimu grindžiamos diplomatijos. Kreipdamasis į diplomatus, kardinolas pabrėžė, kad šiandien, kaip niekada, svarbu iš naujo branginti dialogą. Pasak jo, tarptautinėje bendruomenėje vis dažniau matome tendenciją dialogą ir sutarimo paieškas keisti jėga grindžiamą politiką. Tokia kryptis kelia pavojų pamatinėms žmogaus teisėms – žodžių laisvei, sąžinės laisvei, religijos laisvei ir net teisė į gyvybę. Dėl to, pasak kardinolo, pati žmogaus teisių sistema praranda savo gyvybingumą, o jos vietą užima ideologijos, smurtas ir priespauda. Kalbėdamas apie Šventojo Sosto diplomatiją, kardinolas Parolinas priminė, kad jie išsiskiria tuo, jog nesiekia ekonominių ar strateginių interesų. Šventasis Sostas siekia išlaikyti žmogų tarptautinių santykių centre, skatinti tautų susitikimą ir prisidėti prie bendrojo gėrio, remdamasis Evangeliją bei turtingų bažnyčios socialinių mokymų. Kalbėdamas apie šiuolaikinius iššūkius, popiežiaus valstybės sekretorius pažymėjo, kad bažnyčia į naujas mūsų laikų realijas žvelgia vengdama tiek naivaus entuziazmo, tiek nevaisingos baimės. Jis siūlo Evangelijos šviesoje atpažinti tinkamus sprendimus, remiantis tokiais principais kaip žmogaus orumas, visuotinė gerybių paskirtis, ypatingas dėmesys vargstantiesiems, rūpinimasis kūrinyje ir taikos siekimas. Šie principai neturi likti vien teoriniai. Jie gali būti įgyvendinami konkrečiomis priemonėmis, atsakingai planuojant sprendimus, vertinant jų poveikį žmogui ir visuomeniai, įtraukiant pažeidžiamiausius asmenis, skatinant skaitmeninį raštingumą, taip pat orientuojant mokslinius tyrimus ir pramonės plėtrą į teisingumo ir taikos stiprinimą.
1: Maputo centrinėje ligoninėje mirė Mozambiko kardinolas Junio Duarte Langa, Šai vyskupijos vyskupas emeritas. Kardinolas mirė rugpjūčio 3 dieną, eidamas 99 metus. Kardinolas Julio Duarte Langa buvo vienas iš paskutinių dar popiežiaus Šventojo Pauliaus VI paskirtų vyskupų. Jam teko vadovauti didelę teritoriją turinčiai Šai vyskupijai ilgo ir sunkaus pilietinio karo metu. 1994 metais Mozambiko karas baigėsi Romoje pasirašytų taikos susitarimu. Būdamas vietinių dialektų žinovas, kardinolas vadovavo Vatikano antrojo susirinkimo tekstų vertimui į pagrindines Mozambiko kalbas. Kardinolas gimė 1927 metais Mangunzėje, dabartinėje Šai vyskupijoje, 1957 metais priėmė kunigystės šventimus Maputo katedroje. 1976 metais jį vyskupu konsekravo pirmasis Mozambiko kardinolas Aleksandr Jose Maria dos Santos. 2015 metais popiežius Pranciškus jį paskyrė kardinolu už nuopelnus. Jis buvo antrasis kardinolas šalies istorijoje. Mirus kardinolui Julio Duarte Langa, kardinolų kolegija dabar sudaro 240 kardinolų, iš kurių 116 turi teisę dalyvauti konklavoje, o 124 nebeturi. Nigerija tai vienas iš pavojingiausių pasaulyje kraštų dėl nepažaboto sisteminio smurto, džihadistinių grupių terorizmo ir bendruomenių susidūrimų dėl žemės. Ypač daug vargo patiria Nigerijos krikščionių bendruomenės, visų pirma, gyvenančios musulmonų daugumos valstijose krašto šiaurėje. Pasak krikščionių persekiojimus pasaulyje stebinčios organizacijos Open Doors, 12 šiaurės Nigerijos valstijų, kuriuose galioja islamo teisė, sukurta sistema, kurioje krikščionys gyvena kaip antra rūšiai piliečiai, o atsivertimai į krikščionybę gali būti griežtai baudžiami. Tačiau sisteminio smurto požymių yra visoje šalyje. Šventojo sosto misijų naujienų tarnyba Fides šiomis dienomis pranešė apie bažnyčios užpuolimą per sekmadienio mišes Afoje, Enugu valstijoje, pietryčių Nigerijoje ir kunigo nužudimą per pasalą kelyje Kogio valstijoje centrinėje Nigerijoje. Apie Lokodžos vyskupijos dvasininko kunigo Samuelio Opojemi Ojetoro nužudimą pranešta Liepos 29 dieną. Jo kūnas su mačetės kirčių žaizdomis galvoje surastas pakelėje. Vyskupija komunikate išsakė liūdesį dėl mylimo kunigo tarnavusio Šventojo Pauliaus parapijoje netekties ir paragino vyskupijos kunigus prisiminti jį savo maldose ir per mišes, taip pat melstis už jo artimuosius ir vyskupiją, Kogio valstijos gubernatorius, kunigo nužudimą pavadino siaubingu ir nepriimtinu. Šventojo Juozapo katalikų parapijos bažnyčios užpuolimas vyko per sekmadienio mišes rugpjūčio 2 dieną. Mažiausiai 7 ginkluoti vyrai apie 8:30 ryto įžengė į bažnyčią ir nutraukė pamaldas. Pagrobė 3 žmonės, seminaristą, katechetą ir parapijietį, jie pabėgo į netoliese esantį mišką. Išpuolis įvykęs per smarkias liūtis sukėlė chaosą vietos bendruomenėje, o išsigandę parapijiečiai bėgo iš bažnyčios ieškodami prieglobščio. Pasak Fides pranešimo, kai kurie parapijiečiai bandė vytis už polikus, bet norėdami išvengti pavojaus įkaitų gyvybėms, atsisakė ketinimo. Policija pradėjo paieškos operaciją, kuri jų teigimu leido bent vienam įkaitui parapijos katechetui pabėgti ir grįžti namo. Pagrobėjų rankose liko seminaristas Lorenzas Čidera Igbo ir parapijietis Emanuelis.
3: Rugpjūčio 3-ąją Venesuelos valdžia paskelbė atnaujintą dviejų stiprių birželio 24-osios dienos žemės drebėjimo aukų sąrašą ir dėja jis papildytas daugiau nei 500 vardų, palyginus su paskutiniuoju paskelbtu Liepos 24-ąją. Šiuo metu jame 6125 žuvusieji, o nuolaužų valymas vis dar tęsiamas. Rugpjūčio 3-ąją taip pat paskelbta Venesuelos viskupų konferencijos ataskaita apie žemės drebėjimą apgriautas bažnyčios ir kitą bažnytinį turtą. Šiame sąraše 94 statiniai, tarp kurių 85 bažnyčios, nuo parapijų iki katedrų, 6 parapijų namai ir vienas parapijinis biuras, viena ligoninė, viena seminarija. Daugiausia sugriuvimų – Marakajaus, Karakaso ir La Guairos viskupijose. Atitinkamai 24, 22 ir 15 bažnyčių bei kitų statinių. Venesuelos valdžia savo ruoštu nurodė, jog nuo žemės drebėjimo ypač nukentėjo daugiau nei 1000 daugiabučių ir kitų didesnių statinių. Apie penktadalis visiškai sugriuvo. Liepos 23 dienos pradiniame bendrame žemės drebėjimų padarytos žalos Venesuelai vertinime Pasaulio bankas nurodė daugiau nei 17 milijardų eurų sumą. Ketvirtojoje Venesuelos Caritas ataskaitoje skirtoje pagalbai nukentėjusiems po žemės drebėjimo, ji paskelbta Liepos 22-ąją, nurodoma, jog per organizacijos tinklą tūkstančiams šeimų išdalinta 21 tūkstantis ir 175 tonos humanitarinės pagalbos, maisto, higienos priemonių rinkinių rūmų, ligoninėms ir sveikatos priežiūros centrams perduota kone 100 tūkstančių pakuočių vaistų būtiniausių medicinos priemonių. Prie paramos dalinimo ir kitų iniciatyvų prisidėjo per 10 tūkstančių savanorių. Didelė pagalbos dalis galėjo būti suteikta padedant visam tarptautiniam Caritas tinklui, ypač Lotynų Amerikoje ir Europoje. Su Venezuela glaudžius ryšius jau daug metų palaikantis Ispanijos Caritas nurodė, jog per kelias savaites Ispanijos viskupijose surinko apie 5 milijonus eurų nukentėjusiųjų nuo žemės drebėjimo Venesueloje poreikiams. Liepos 26-ąją visose Italijos viskupijose buvo renkama Venesuelai skirta rinkliava. Reikšmingą pagalbą pasiuntė ir Vokietijos Caritas.
2: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Pristatytas ateinančių metų pasaulio jaunimo dienų Seule himnas. Asyžiuje vyksta Europos jaunimo susitikimas, ketvirtadienį ten nuvyks popiežius Leonas XIV. Kamerūne vyko nacionalinės jaunimo dienos. Jėgos politika turi pakeisti dialogo diplomatiją, sakė kardinolas Pietro Parolinas per susitikimą su diplomatais Gvatemaloje. Mozambike mirė kardinolas Duarte. Nigerijoje nauji išpuoliai prieš katalikų bendruomenę. Paskelbti atnaujinti duomenys apie žemės drebėjimo Venezueloje pasekmes. Likus metams iki pasaulio jaunimo dienų Seule pradžios, renginio šeimininkai pristatė oficialų šio susitikimo himną. Himno pavadinimas – Confidite ego vinci mundum, būkite drąsūs, aš nugalėjau pasaulį. Šie Evangelijos pagal Joną žodžiai yra ir oficiali 2027 rugpjūčio 3-8 dienomis Seule vyksiančių pasaulio jaunimo dienų tema. Himno autorius, jaunas korėjiečių kompozitorius Francis Jion Kimas. Jis laimėjo konkursą, kuriame dalyvavo net 434 kūrėjai. Buvo pristatytos dvi himno aranžuotės – klasikinė ir pop muzikos. Abu himno variantus paskelbėme mūsų interneto svetainėje. Pirmadienį rugpjūčio 3-ąją švenčiausiosios mergelės Marijos angelų karalienės miestelyje Asyžiaus papėdėje prasidėjo Europos jaunimo susitikimas, kuriame dalyvauja daugiau kaip 2 000 18-33 metų amžiaus jaunuolių. 4 dienas trunkančio renginio kulminacija bus susitikimas su popiežiumi ir jo aukojamos mišios ketvirtadienį rugpjūčio 6-ąją. Susitikimas su popiežiumi vyks aikštėje priešais švenčiausiosios mergelės Marijos angelų karalienės bazilika, kurioje yra garsioji Porciunkulės koplyčia, viena svarbiausių vietų šventojo Pranciškaus gyvenime. Pranciškus šią koplyčią savo rankomis atstatė, prie jos telkėsi pirmoji Pranciškaus įkurto mažesniųjų brolių ordino bendruomenė. Čia Pranciškus baigė savo žemiškąją kelionę. Ši vieta įgyja ypatingą reikšmę šiais metais, kai minime 800 metų nuo šventojo Pranciškaus perėjimo. Tai yra mirties žemėje ir gimimo dangui. Atvykęs ketvirtadienio rytą, popiežius pirmiausia užeis pasimelsti į Porciunkulės koplyčią. Išėjęs į aikštę priešais baziliką, Leonas XIV susitiks su jaunimu, išklausys trijų jaunuolių iš skirtingų Europos šalių liudijimų. Po to popiežius aukos rugpjūčio 6 dieną bažnyčios liturgijoje minimos Kristaus atsimainimo šventės mišes ir pasakys homiliją, kurioje be kita ko atsakys į prieš tai girdėtus jaunuolių liudijimus. Rugpjūčio 3-6 dienomis vykstančio jaunimo susitikimo programoje paskaitos, diskusijos ir kūrybinės dirbtuvės taikos atleidimo ir pašaukimo temomis. Jaunimas kviečiamas klausytis, apmąstyti ir gilintis į tikėjimo klausimus, dalyti savo įžvalgomis ir patirtimi. Šių pokalbių pagrindu renginio pabaigoje bus parengtas visą susitikimą apibendrinantis tekstas. Jaunimas taip pat gali dalyvauti per visas 4 dienas vykstančioje, nenutrūkstančioje švenčiausiojo sakramento adoracijoje, lankyti Porciunkulės vienuolyne veikiančias parodas, skirti laiko asmeniniai maldai. Kaip Vatikano radijui pabrėžė, vienas šio susitikimo organizatorių, brolis Luca de Pasquale, į susitikimą pakviesti ne tik tikintys jaunuoliai, bet ir tie, kurie dar ieško atsakymų į svarbiausius gyvenimo klausimus. Pasak brolio Pranciškono, šventasis Pranciškus ir šiandien geba prabilti į visus žmones, nepriklausomai nuo jų tikėjimo ar įsitikinimų, kviesdamas įveikti iš ankstinės nuostatas, atrasti gyvenimo prasmę ir atsiverti Dievo artumui. Anot brolio Luca de Pasquale, didžiausia šiandienos jaunimo problema - prarastas gebėjimas svajoti. Daugelis jaunuolių nebežino, kokia yra didžiausia jų širdies svajonė. Tačiau būtent Šventojo Pranciškaus gyvenimas rodo, kad žmogus niekada neturėtų tenkintis vien tuo, ką siūlo pasaulis. Jo pavyzdys įkvepia drąsiai ieškoti daugiau, nebijoti klausimų ir leistis Dievo vedamiems. Šventasis Pranciškus išlieka labai aktualus ir šiandien, nes jo gyvenimas kalba apie rūpinimąsi kūrinyje, brolystę, pagarbą žmogui, atleidimą ir troškimą gyventi pagal Evangeliją. Tačiau nereikėtų apsiriboti tik paviršutiniškais šio šventojo įvaizdžiais. Svarbiausia jo žinia - ne vien meilė gamtai, bet meilė Dievui, iš kurios kyla pagarba visai kūrinijai ir kiekvienam žmogui. Sakė brolis Liuka de Pasquale, vienas šiomis dienomis prie Porciunkulės vienuolyno šalia Asyžiaus vykstančio Europos jaunimo susitikimo organizatorių.
1: Po 6 maldos, ugdymo ir liudijimo dienų, sekmadienį rugpjūčio 2 dieną baigėsi Kamerūno katalikiško jaunimo savaitė tema Būkite drąsūs, aš nugalėjau pasaulį. Šie Jėzaus žodžiai iš Šventojo Jono Evangelijos 16 skyriaus taip pat yra 2027 metų pasaulio jaunimo dienos, kuri vyks Seule Pietų Korėjoje tema. 6-osios Kamerūno nacionalinės jaunimo dienos vyko Bertua arkivyskupijoje. Jos ganytojas arkivyskupas Josefas Atanga praėjusios savaitės susibūrimą pavadino tikru jaunimo susitikimu su Kristumi. Tai buvo dvasinio atsinaujinimo, katechetinio ugdymo, kultūrinio dalyjimosi, sporto ir brolybės įvykis. Ganytojas ragino jaunus katalikus išlikti drąsiems, tvirtiems, dinamiškiems ir tapti taikos, džiaugsmo, meilės ir susitaikinimo kūrėjais. Vyskupas Filipa Len Embarga, Ebolovos vyskupas ir Kamerūno vyskupų konferencijos vicepirmininkas, vyskupų vardu gyrė jaunimą už kokybišką savaitę ir padėkojo visiems prisidėjusiems prie renginio sėkmės. Kamerūno jaunimo savaitės baigiamosioms mišioms vadovavo apaštališkasis nuncijus Kamerūne ir pusiaujo Gvinėjoje arkivyskupas Jose Avelino Betancourt. Jis perdavė jaunimui vilties žinę, kviesdamas juos atrasti paslėptą lobį, tai yra Jėzų, savyje. Jėzaus Kristaus lobis esi tu, brangus jaunuoli, pažymėjo nuncijus.
2: Jūs klausotės Vatikano radijo tęsinę programą.
0: Popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas, lankydamasis Gvatemaloje, šios šalies ir Šventojo Sosto diplomatinių santykių 90 metų sukakties proga, rugpjūčio 3-osios vakarą apaštališkoje nunciatūroje susitiko su Gvatemalos diplomatais ir šalyje akredituotų diplomatinių korpusų. Per susitikimą jis pakartojo tarptautiniai bendruomeniai skirtą Šventojo Sosto raginimą atsisakyti jėgos politikos ir sugrįžti prie dialogų ir tarpusavio supratimu grindžiamos diplomatijos. Kreipdamasis į diplomatus, kardinolas pabrėžė, kad šiandien kaip niekada svarbu iš naujo branginti dialogą. Pasak jo, tarptautinėje bendruomenėje vis dažniau matome tendenciją dialogą ir sutarimo paieškas keisti jėga grindžiamą politiką. Tokia kryptis kelia pavojų pamatinėms žmogaus teisėms - žodžių laisvei, sąžinės laisvei, religijos laisvei ir net teisėjai gyvybę. Dėl to, pasak kardinolo, pati žmogaus teisų sistema praranda savo gyvybingumą, o jos vietą užima ideologijos, smurtas ir priespauda. Kalbėdamas apie Šventojo Sosto diplomatiją, kardinolas Parolinas priminė, kad jie išsiskiria tuo, jog nesiekia ekonominių ar strateginių interesų. Šventasis sostas siekia išlaikyti žmogų tarptautinių santykių centre, skatinti tautų susitikimą ir prisidėti prie bendrojo gėrio, remdamasis Evangeliją bei turtingų bažnyčios socialinių mokymų. Kalbėdamas apie šiuolaikinius iššūkius, popiežiaus valstybės sekretorius pažymėjo, kad bažnyčia į naujas mūsų laikų realijas žvelgia vengdama tiek naivaus entuziazmo, tiek nevaisingos baimės. Jis siūlo Evangelijos šviesoje atpažinti tinkamus sprendimus, remiantis tokiais principais kaip žmogaus orumas, visuotinė gerybių paskirtis, ypatingas dėmesys vargstantiesiems, rūpinimasis kūrinyje ir taikos siekimas. Šie principai neturi likti vien teoriniai. Jie gali būti įgyvendinami konkrečiomis priemonėmis, atsakingai planuojant sprendimus, vertinant jų poveikį žmogui ir visuomeniai, įtraukiant pažeidžiamiausius asmenis, skatinant skaitmeninį raštingumą, taip pat orientuojant mokslinius tyrimus ir pramonės plėtrą į teisingumo ir taikos stiprinimą.
1: Maputo centrinėje ligoninėje mirė Mozambiko kardinolas Junio Duarte Langa, Šai vyskupijos vyskupas emeritas. Kardinolas mirė rugpjūčio 3 dieną, eidamas 99 metus. Kardinolas Julio Duarte Langa buvo vienas iš paskutinių dar popiežiaus Šventojo Pauliaus VI paskirtų vyskupų. Jam teko vadovauti didelę teritoriją turinčiai Šai vyskupijai ilgo ir sunkaus pilietinio karo metu. 1994 metais Mozambiko karas baigėsi Romoje pasirašytų taikos susitarimu. Būdamas vietinių dialektų žinovas, kardinolas vadovavo Vatikano antrojo susirinkimo tekstų vertimui į pagrindines Mozambiko kalbas. Kardinolas gimė 1927 metais Mangunzėje, dabartinėje Šai vyskupijoje, 1957 metais priėmė kunigystės šventimus Maputo katedroje. 1976 metais jį vyskupu konsekravo pirmasis Mozambiko kardinolas Aleksandr Jose Maria dos Santos. 2015 metais popiežius Pranciškus jį paskyrė kardinolu už nuopelnus. Jis buvo antrasis kardinolas šalies istorijoje. Mirus kardinolui Julio Duarte Langa, kardinolų kolegija dabar sudaro 240 kardinolų, iš kurių 116 turi teisę dalyvauti konklavoje, o 124 nebeturi. Nigerija tai vienas iš pavojingiausių pasaulyje kraštų dėl nepažaboto sisteminio smurto, džihadistinių grupių terorizmo ir bendruomenių susidūrimų dėl žemės. Ypač daug vargo patiria Nigerijos krikščionių bendruomenės,

0: šiomis dienomis pranešė apie bažnyčios užpuolimą per sekmadienio mišes Afoje, Enugu valstijoje, pietryčių Nigerijoje ir kunigo nužudimą per pasalą kelyje Kogio valstijoje centrinėje Nigerijoje. Apie Lokodžos viskupijos dvasininko kunigo Samuelio Opojemi Ojetoro nužudimą pranešta Liepos 29 dieną. Jo kūnas su mačetės kirčių žaizdomis galvoje surastas pakelėje. Vyskupija komunikate išsakė liūdesį dėl mylimo kunigo tarnavusio Šventojo Pauliaus parapijoje netekties ir paragino vyskupijos kunigus prisiminti jį savo maldose ir per mišes, taip pat melstis už jo artimuosius ir vyskupiją, Kogio valstijos gubernatorius, kunigo nužudimą pavadino siaubingu ir nepriimtinu. Šventojo Juozapo katalikų parapijos bažnyčios užpuolimas vyko per sekmadienio mišes rugpjūčio 2 dieną. Mažiausiai 7 ginkluoti vyrai apie 7:30 ryto įžengė į bažnyčią ir nutraukė pamaldas. Pagrobė 3 žmonės, seminaristą, katechetą ir parapijėti, jie pabėgo į netoliese esantį mišką. Išpuolis, įvykęs per smarkias liūtis, sukėlė chaosą vietos bendruomenėje, o išsigandę parapijiečiai bėgo iš bažnyčios ieškodami prieglobščio. Pasak Fides pranešimo, kai kurie parapijiečiai bandė vytis užpuolikus, bet norėdami išvengti pavojaus įkaitų gyvybėms, atsisakė ketinimo. Policija pradėjo paieškos operaciją, kuri jų teigimu leido bent vienam įkaitui parapijos katechetui pabėgti ir grįžti namo. Pagrobėjų rankose liko seminaristas Lorencas Čidera Igbo ir parapijietis Emanuelis.
1: Rugpjūčio 3-ąją Venesuelos valdžia paskelbė atnaujintą 2 stiprių birželio 24-osios dienos žemės drebėjimo aukų sąrašą ir dėja jis papildytas daugiau nei 500 vardų, palyginus su paskutiniuoju paskelbtų Liepos 24-ąją. Šiuo metu jame 6125 žuvusieji, o nuolaužų valymas vis dar tęsiamas. Rugpjūčio 3-ąją taip pat paskelbta Venesuelos viskupų konferencijos ataskaita apie žemės drebėjimą apgriautas bažnyčios ir kitą bažnytinį turtą. Šiame sąraše 94 statiniai, tarp kurių 85 bažnyčios, nuo parapijų iki katedrų, 6 parapijų namai ir vienas parapijinis biuras, viena ligoninė, viena seminarija. Daugiausia sugriuvimų Marakajaus, Karakaso ir La Guairos viskupijose. Atitinkamai 24, 22 ir 15 bažnyčių bei kitų statinių. Venesuelos valdžia savo ruoštu nurodė, jog nuo žemės drebėjimo ypač nukentėjo daugiau nei 1000 daugiabučių ir kitų didesnių statinių. Apie penktadalis visiškai sugriuvo. Liepos 23 dienos pradiniame bendrame žemės drebėjimų padarytos žalos Venesuelai vertinime Pasaulio bankas nurodė daugiau nei 17 milijardų eurų sumą. Ketvirtojoje Venesuelos karitas ataskaitoje, skirtoje pagalbai nukentėjusiems po žemės drebėjimo, ji paskelbta Liepos 22-ąją, nurodoma, jog per organizacijos tinklą tūkstančiams šeimų išdalinta 21 ir 175 tonos humanitarinės pagalbos, maisto, higienos priemonių rinkinių rūmų, ligoninėms ir sveikatos priežiūros centrams perduota kone 100 000 pakuočių vaistų būtiniausių medicinos priemonių. Prie paramos dalinimo ir kitų iniciatyvų prisidėjo per 10 000 savanorių. Didelė pagalbos dalis galėjo būti suteikta padedant visam tarptautiniam karitas tinklui, ypač Lotynų Amerikoje ir Europoje. Su Venesuela glaudžius ryšius jau daug metų palaikantis Ispanijos karitas nurodė, jog per kelias savaites Ispanijos viskupijose surinko apie 5 milijonus eurų nukentėjusiųjų nuo žemės drebėjimo Venesueloje poreikiams. Liepos 26-ąją visose Italijos viskupijose buvo renkama Venesuelai skirta rinkliava, reikšmingą pagalbą pasiuntė ir Vokietijos karitas.